0: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって。
1: あなたちょっと太ったし、有酸素運動をした方がいいよ。
0: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった。
1: じゃあ水泳はどう？ 近くに新しいスイミングスクールができたよ。
0: 水泳か。いいね。問い合わせてみるよ。
1: 気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 요시다 부부가 건강검진 결과를 보고 있어요.
3: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって。
2: 의사가 週に 3回와 일주일에 세 번은 体を 動かした 方が いいって, 体を 動かす, 몸을 움직이다 라는 표현이죠. 타 호가 이 연결하고 싶어요. 動かす